snom slatko, koračam tiho. Da ne probudim nikoga, škripi brodski pod. Duša puna kao brod. Liste želja, liste čekanja svake godine. Ista stvar.

svako vreme, svoje breme, svaki čovek, jedan krst, zobelje besmisla, brzina informacije, ja verujem da zaslužujem.

držil se svoji strasti. Za tako blato moraš dorasti, jer stvarnost je čest.